хожу сни. Дощався до бруш. Вісоза на схаос і мхоп. Рума мауф, а ті писи хайде нюд. А ті писи хайде нюд. А ті писи тройме фо цюг, а на шайс бедюд.